0: aduna demal ma ngi ñew la ku nekk sa boss ngay xaar yal nañu fekk ci lu neex suñu borom mais ana juufa nuy na la juufa ñu ko baye sama xarit be
1: su la ko jaral le jele
0: akaba mais na la mom du soppeku
2: ndaysan mané ko ci yow ku sama Allah ci samba jabaré sam
0: kon mom da wara
2: lay bo waye war nga waye
0: ban nga jarul ko ram jarañef dudu waw